kota ya nung ya nung ya nung nentoni po mia kopota nami hello hello body bag Johnny Cash I jury legs sinja zelugi shichala bobi okay.